satana satana pas araba kutuyo talanga ne lungi kotala te makambo izoleka na mokongo na ngai mbisi ya ta kola ne bale pona kolamba ye ifoka kosukola ye.

0: Oui, sur Radio Ndeke Luka, vous avez communiqué le premier passage d'abord pour ce train les après-midi de RNL. Démarrons bien par ce papier qu'une demande depuis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, coordinateur du comité de recrutement des forces sécurité intérieure, qui demande aux candidats au concours d'entrée à la gendarmerie et à la police nationale, leurs parents, les membres de la commission technique ainsi que tous les responsables des forces de défense et de sécurité intérieure, notamment les officiers généraux, les officiers supérieurs et subalternes, hommes du rang des forces armées centrafricaines, de la police et de la gendarmerie nationale, de s'abstenir de toute interférence lors des différentes épreuves du dit concours, c'est-à-dire épreuves écrites et sportives. Tous ceux qui seront soupçonnés ou qui se rendront coupables des faits de fraude, de trafic d'influence, de conflit d'intérêts, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de partialité, seront poursuivis et sanctionnés conformément au texte en vigueur. Le présent communiqué tient lieu d'ultime avertissement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique prie toute personne à l'écoute du présent communiqué d'en faire large diffusion. La direction du groupe scolaire Tartini Chocolat Lycée Noël Éclair informe les parents d'élèves et le public banguissois que les inscriptions pour l'année 2026-2027 continuent depuis maternelle, primaire jusqu'au secondaire. Pour tout renseignement, adressez-vous à la direction du groupe scolaire Tartini Chocolat tous les jours de 9h à 12h sauf les samedis. Nota bene, les places sont très limitées. Atangata to koneyanga kodro na gbetileti iko jona ke tenti da manango beti institut international shugi so temba ke nanga mingi sini fana baba na mama cha mulenge lega kona wa be afrika tene ba sungo iri na mbeti tene cha finya mulenge wala la susi akelana da manango beti shugi a wetene ti ngusu ke dandali ti ngusu ke ganga na dawati te manango beti na yati ya ndo ti fango beti ti lusa ke na peka 11 kombatonga na bimbo ngbala koti tena tambura sungo iri na mbeti ya ndani na la soki na dama pa katani ti sina kotani so itene grande section et pas la ke mananga nga tu muzo anglais ala ti fondamental 1 c ti sina sième de kida sia kotani so 6e ti sina terminal a série a b c d a kida nga ti akutazo so ti manda haye ti tene ala ga tonga so ki mu mapoko tene ti seni ala so ki mu mapoko ti tene na kapati dungo ala assistante accoucheuse la ala so ti mananga ina ya ti transit déclarant douane wala ti manda ye tene ti transport logistique voilà instituteur adjoint à la suite ganga madame tia qui était à damapa voilà ti manda guerita mbeti suite en alphabétisation atenela ko sungwiri na mbeti nya ke na biko kwa kanga na biko ku ngonga mba samba chi ndapre ti sina ngonga tapi ko be comité aduka la poso ke zianga dana ngonga myombe ti tena kanga na ngonga be comité. Singa molongo singa ke ndo ndo route enti da manango mbeti shogi wala la kwese ti suire ti molenge ti la kawa ti boti suire ti atenti manango ayi ke 72 04 92 92 wala 74 18 13 19. Mbeni tokwani ya londo tonga so aunda na la kweso si yake akotazo ti abumbi ti amasika na ya ti adanzapa plateforme ya federation nga na nduga bumini so abamwembe ala kweso yake amasika ti batiste ti kodro sibe afrika ala so yeke na ya ti bumbi ti jeya ala ti ya ubek aneb frère elim ufeb ub sebi eb ala ti ufb Ebuki yantala la ti Quebec nga keda, Sebac EBS nga keda. Mbeninga ke tene ti ala so ayeke na ya ti bongbi ti scout la so aba adanzapa catholique ala ti musulmi ala so nga yeke ti guide na ya ti bongbi ti guide ti kodro sibe afrika so ayeke aita kue la AJCC JICA UMJCA gba ti abongbi andro abongbini tonganso hinga ni so atene ya ti sala kue ala so ayeke akota azo ti lege ti andro abongbi so tene ala kokapa kekiri yeke bikua uta na lango balakua ndöni oku so na ngbonga uta beko be komite na danzapa bataillon 3 so ayeke membre ti UEB na peko ti bourse de travail tene ti mbeni ekota gbengolingo so aba ala kue so ayeke akota azo ti ando ti bongbi so ni tene e fa ningi si ya ti sa ti tene zoko angba na peko pepe kolona bageti pakara ndotar Misak Aristide solo sara to kwaso ti fana wa Afrika temba na lango gumba ya si fazo biko chuso on lani kaso ni kuda ti tenene grisa a boite mena iti ni so a ordinateur akida amba fini ni tonso marque ni a quel le nouveau sur Linux là disque dur externe nga akida na mbachambi na ya mbichichi longa akina yani silo unda na zo chinzo ni bekwesu mpoko chilo achina ndoni na mbichifama chilo titene ni bugi artia la pika singa na 75, 68, 70, 90 wala 74, 11, 08, 23 iki ifapikoni 74, 11, 08, 23 tina zoni be tonga na mligi ya keda chipika ngopatara wa zona yembe ni yeni muna lo na lo kiri nani akbati akbakuru sulu titene ifa amba gini ketenche ya kengangu mingi nani na iriti ndotar Misak Aristide tukachala mwata mwata mwata fonde kiluka soa ketipa karamba sire komba loik ilo sara to kwaso ateneba ni binamecha wa Afrika tenzo zo tinzo ni beso mboko chula china ndo timbe ti famati ni wala passport ni ni acha lango susi na yachi ya tambura ni goda tigre saniso ni bugi ranchi lo supe lo zana da funu nde kiluka ge wa komisara cha kinduku na lo fadinga ni za mboko na ndoni ba molongo singa tini nga ke 75 77 64 37 74 75 77 74 wala 72 56 66 63. Fadinga tunga na zona ye ni ngambini na nandani singe meni bugira chilo azu soko chinzo ni be mbleta la chinando chimi chifa maswa kine iting basire komba loika tukwane tena tigra sango chimo lenge la ake zulindi Sini vira la teba mulenge so agagi na kete ungo teresu damana ngombe cha kanga weso na ndochi umbachulo la na mbageti badakmi so akina mbageti gbabaka ukula asasa na tokwa so ake pulindi ulcheri ulirish ibu garata la asa ngombe china kina legi na pe nga na gbakasi berlis mulenge so ake na ngumba sambala ateneba asara lilo tonti sosi asaraka liti ya kita amasika sula epi lo vuko mingi pepe tenti lo na ti gbotonga na chokola so kete bongo so intere lo yu ayeke robe ti rose la torshoni wala poni ayeke ti vuko lo gesa gi na da ti omba lo nika nga na juska na ndembe so molongo singa ni ayeke ti dute Jean Jacques ada za mboko na ndö ti molenge so ape so kue so abâ molenge so na ye so e fa apika singa ni na 74 14 61 48 wala 60 72 62 10 48 20 tekasango molenge ni ayeke opeyam melsia erika la si opeyam peniel nga na tagura e sasara tokua so ateba lo yeke na 10 ans ngu balakola asara lilo na pete e puis lo yeke kete tere tongaso lo vuko mingi pepe lo ye ti bekete bongo so atere lo si angbati gi lo ayeke robe la so nzo oko na yeke chokola tongaso jaune nga ayeke na yani e pa poche use ayeke na tere ni tanga ti ndo so abâ lo na gi na mbage ti kokuaka ndani lawambi ti Isaac amolongo singa ti lo tongana molenge zo kue so abâ molenge so titene apika singa na ndöni na 72 28 09 48 yeke nga na 73 13 82 77 tokua londo tongaso na mbage ti wafango mbeti nali mamadou Nestor si lo tene ba lege ti tokua so na ye ti kiri singila mingi na ala kue so aguda ti tene amû maboko na ni na ti ngu ti vundu so ni onda singila so agu na mbage ti gbia ti kodro nga na mi ti mi ti lo agu nga na mbage ti ala kue so ayeke na mbage ti assemblée nationale la ala kue so ayeke awatokua ti alezo fade ala kue so ayeke na mbage ti sendagi asewa so ngu aguda ti amû maboko fade na ni na ti ngu ye ti vundu so na lege ti mungo ye ti maboko wango ti ala dutingu na tere ti ndani ti so ni grisa lani oko ti ni wa mi ti mi ti ni monique nali e so bela nzapa titene akiri yangani na ala kue na lege so si ala aguda titene ala fangana ni ndo ye ti ala na lege ti munga maboko ti ala so lo gbu gara ti ala so ama tokua ti singila ni so tene akami na ala so tokua ti singila lingbi si na mbage ti ala mbeni tokua ni alondo na mbage ti asewa yoyo asewa balibonza zatau sambo nana kue selege asewa ngoto buluma ala sanga to kwa na ase wa songo tala collaborateur tala tenti kwa ti oko tala ye Gaza Fernand Tchek Loarlani kwa na lango manantin zesula atama tanga kwa kitamora ye na lango tiki kireke la na dacha se wani soa ki na maison de jeunes ti gana badia sinistre la siam a kapani ha giracha kusana itonso lango tila zo kuta kingo binya kita na dacha se wani soa yon ti fagiso ron pointi sinistre so siki kireke amu kwa na dakaka siki na nyama tanga kwa tamora da wea ki onan na simitia tia se wani soa ki na pika 42 na legi ti buwali nani ya bugi ranti zo kwa matu kwa nizo tene ala kamina so to kwa nani bichite na warala bani to kwa na iten tia se wasi Sara Gaza. Si vous nous avez la mingi, elle est fana à Siwachala. À Siwachala, quoi, ton gana siwa yungo, soit qui n'a pas tati bongi, à la tibuka, siwa songo tenchi, quoi, tibabachala, okochala, Sara Gaza, Rémi, loa, quoi, gina, linga, son de tu en souffre à ce dimanche là, bonga, copé comme comité na danga, communauté ergue. À te battre, tenchi, vous donnez un ibumbi na dawati, ukatex, un docha, siwana keka, nan dochimin de sosia, rena tene de l'effort. Kota kiangobina est amourant de gina bikwa, ou kuswa gande, so si la. Pour savoir à ce qui n'a qu'un tenet à quoi Wendeni à Bougiranta sur son goût à Matoukoisson à la fond des kilos à Titene à Kamina à Souci, Toukouania Kebala, Teneti, Kouati, Okochala, Sara Gaza, Rémi. La kwa tu kwa chivundu, songo ngana sinandoni penze ungabala kwa andoni umene na dafunde kiluka so, alondo chisu nambagi chasewa asana, asewa yadiba, asewa gila, agba chasewa siyala bumi yanga chela tonso, tungo nozo wako na vundu siyala fatenchi kwa chiumba chela, mama chela, ibangi siduni. Tebalo wako alango balako nando nyoko ti nzeso la napeko chimi ndoro kobela si kekere kela matanga kwa kitambura ande nando ti mulenge ti wakwani so ake asa na Patricia na mbagi ti peka 11 ka ti tene a gwande a wendeni ti tene ase wasongo inga ando ninzo nite ti vundu niso atene ba a kiki na peko ti pon ti tamana ngombe ti ti ekole ti la polis tanso inga kananiso si yala iwaradanigi abugi rancha se wasongo so amatokwani so tene ala binamecha la so tu kwanya kitiala tu kwa wa asewa libuna so la kinambage ti sabado ala ti berberati ala ti fana asewa songo tenichi kwa ti babete la libuna muiza so lo wakwa lango balako chinze so nambage ti dangati ti berberati kala tiatena ni kire singi la mingi na mbage ti ala kusa kia kutazo ti kwa tachi berberati tenchi mungo mamboko na ala toko si singi la so na vunusu agu na mbage ti pakara loso leke gouverneur ti Equateur agu nga na mbage ti loso leke mer ti batati berberati agu na mbage ti commissaire ti la police ti berberati legi ako loso ko leke nga présent ti tribunal ti da fangwa na mbage berberati la sala kweso akisa kusala na mbage ti berberati ala kweso akia bo itinza pa ti danza pa posolik ti berberati asi wasungu atene ba singila mingi na mbage ti atenchi mungu mamboko tchala na legi ndindi swala goda kami vundu na ani ndali ti kwa ti babati ani libu na Moise ani sombela nzapa tene akiri yangani na zoko kokwe ya kekete tu kwa tchala kwa luchigi so menye alondo tonso tukona lono na mbage ti ala kweso hakina ya ti bumbila Saint Antoine ti Padu ala sara tokwa so leki ako na doyeni ti Fatima na vundu na besi ala ti fa tene ti kwa ti oko tala na ya ingo so ira ti lo ake saka bia u neje atene ba leki ako na ten ti vundu so ala binga na me ti a conseil ti zwani so ake zwani uku kwa tonga so tonga na zwa ti ND ya conseil ti ND ti Fatima ngala lo ti ND Immaculée Conception ti mota ti bongi wala lo ti forêt ND ti forêt le ki akonga na zwa ti Saint Charles Luanga atemba kuta ki ngobine tambora ndena lango ti laso na data sewani so ayo mingi pepe na mbagi ti grand séminaire ti Saint Marc siti ti ande lango ti kekere ke wala matanga kwa esombe lango nzapa ki tambora ti tene agwa wende kwani abugi rantia la kosa amato kwani so ti binamecha la so tokwani ani miti bala tanga ti tokatia la kwa alondo na mbage ti asewa zaimbayo asewa bisa asewa ngunda so ana kota vundu na be ti ala tenë ti kwa ti molenge ti ala kumi koya kudale Christian Chanel. Le warakwa gina lango gumbaya. Lango gumbaya tinze sui kida na pekotume ni kobela na kutada angagila. Setene ba matanga ni wala ki archaka pati. Matanga tenchi kwa chua kutala ni akitonsu kutake ngobi akilasu. Na dachase wana mbunga miombechila kui. Dachi asewal. So akina mbagi tinza angunya atene ba dania bandu lena lena danza pa elima. Tisi na lango tiki kiriki ya mukwa na takakasi gina niya matanga kwa tambura weso. Mbunga beko mitake una nina simitia na mbagi pika 18. So akina mbagi samba na liki mbaikila. Tungasi walo nduka aga. Beni kwa kidala kami na puchala wesi matanga suwa kikonda nyande. Agbungi rata zukuswa matu kwa ndaliti kwa ti Christian Chanel kume kuya kudale. Ti kami na asoto kwa niya kitala. Atu kwa chala kwa livunga pekona lawe. Ti kapa kusala. Munga pekome komite na dafonde kiluka. Kikujo kapa nila use nifade ya kigani na mungota pekome komite. Ikiro singila nazo kweza mba madafonde kiluka.
1: Radio Ndikiluka a Doufade a Pekoti a Tokwachala.
0: Fade Pekoti Tokwachala la yeke ketonga so kete mozoko. So yeke bugi na terache tite nengbonga la lingwe andawe. Fade zile gina achi wa ando kwa singa angi nandawo. Yangi nanda onila sui wa wangu ntencha mbuti yaja. Soa andisipline wala wala. Nengo terake dapina batilege. Epi si yalege ake sirik bani bani soba ki gana nda uti.

0: fondation Voix des Anges Orphelina Nandoro Ireni Fevao a qui l'a créé. Tilundoande na lango balusena uta tisi na lango balusena ukutinze tilingwa kutambeni karondo ti ungo tereti amolenge indu ti atikete kodro ti gaga zawa ya lokei na mbagi ti buali na mangwala asosia za gereti bumbiso na sesi meni ngoiso akiande ngoi tingia ti mandango ye nga na ti ingango ambeni aye ndali tinzuni tambulango ti gereti kusala so ala lettre prince lokota kuluben mukunzi ti bumbi Fevao atisa zo ti nzoni be ti mû maboko na ala ti tene ala lekere kapa so
1: peuple centrafricain ala asosi ayeke amembre ti gouvernement aussi wala ambeni anduka ti kusala so ayeke na gbe ti gouvernement ape si ape ti mû maboko na ye asaa si e pika asinga aussi na ambeni amelenge ti kodro aussi so ayeke na capital wala na arrière pays ti da ala kuâ bilet ti ala na ndö ti kota programme so ye ngbâ ti leke so kue joye ni ale ti koforo paceo ye ni kue ayekua segi na base ti koforo i faut e wara koforo ti tene e wara tenu ti espor ti amelenge so e wara aye ti tengo ti ala e wara na acarburant aprogramme ti afiche aye so e leke ngba ti ala i faut e wara koforo e puis i faut e wara auto parce que adéplacement e mingi so e doit ti déplace ala me e yeke na auto actuellement ape bon ni la vraiment e hunda na ye ti ati nzoni be ti tene ala mû maboko na ye tënë ti kota kapa ti colonie so mabâ ayeke pour la première fois ti tene e regroupe amelenge indu ti sara ma ti ye so na ala e mabâ be ti amelenge ni kue ayeke na ngia tongana ala ma tënë ni ala yeke ku actuellement na ngia ti tene ala linda na ti kapa ti colonie so
0: e yeke mande piki yango patara ti e na prince lokota kuluben na congo nda ti kua singa ti e ti laso mbeni sango ni nga na ya ti kapa ti kua singa ti e so ayeke kundo ti croix rouge si amû tere ti lo ti tene lo tombela ti kanga lege na kpali ti sukongo ngu ti mû ada ti azo na ya ti gbâ vaka omene ti gbata ti bongi kundo ti croix rouge ti ya ti gbata ni asara na bi guawuse so ahon mbeni kapa ti tongo mbela so ala ahon yangada na yangada na ya ti vaka ti lingisa use ndani ayeke ti tene ala fa na azo so ayeke lango na ya ti vaka so alege social na lingbi ti sara ti tene angu asuku si amû ada ti ala pepe nga na nzoni duti na ndo so si ala yeke da sango mingi na ndö ni na bage ti edouard rogose
2: kapa ti tongo mbela so aga na peko ti so vaka ti lingisa de ayeke wara akpale mingi ti inondation na peko ti so asuru ya ti vaka ni pepe na lege ti ngobo kusala so ala so ayeke na ya ti bumbi ti croix rouge ndali ti kusala so ayeke ti kanga lege na asukungo ti angu so ayeke mû ya ti vaka ni nga lege oko ala hunda na ala so ayeke na ya ti vaka ni ti zi azende so ayeke na ya ti adu so ayeke na dawa ti ala marina oko ti ala so ayeke na ya ti vaka ni lo hinga tongana nyen si alingbi ti kanga lege na asukungo ti angu na ya ti avaka
3: na ya ti karti ti peut-être vo sarti ahondo ni mingi e peut tongana ambeni aita so si ala na douche ape ala obligé ti tene na ni kabine ya ti nilon ala bina ya ti adu don ndani na croix rouge asigi atene tongana e suku la bongo si na kana na devote da ti e peut ti tugungu da me tongana sarti ada e zi sarti ni ambeni amba ti so ala na devote tene atene e faut ala zi sarti ninga aussi na devote ti ala to so si kobela peut ti dune ya ti karti na ya me
2: jean mongombo mokonzi ti vaka ti lingisa use kiri singila na bumbi ti croix rouge ndali ti kapa ti tongo mbela so
4: ti kartier ti mbeni vraiment ayeke ta ambeni kartier so ayeke da ti zende la e puis lege mingi ana ya ti kartier ni ape akano ti évacuation mingi akanga vaka ti mbeni ayeke mbeni kartier non urbanisé depuis lors jusqu'à présent tombolango e tene gouvernement veni na travers décongo so si ayeke décongo na lo e tene quand même ba ya ti vaka ti mbi so ayeke lingisa deux
2: le grand gbomango mokonzi ti croix rouge lo fa aye so ala yeke ku na peko ti kapa ti tongo mbela so
5: bon ye so si yeke ku so ayeke ti tene si en tout cas vraiment il faut ala mû conscience angbanga ti si tongana aka niveau ayeke na ya ti kartier ape si tongana aka niveau ni kue si ayeke bouge ayeke e na ala kue la si mbo yeke kole ni
2: na mbango ala so ayeke na ya ti kubu ti croix rouge ti gbâ vaka omene ti gbata ti bongi fa ambeni akapa ti kusala ayeke bande gigi na ya ti alango so ayeke ga ndali ti kanga lege asukungo ti angu na ya ti vaka ni nga na mbage ala yeke zande mbeni bumbi na sese so ndali ni ayeke ti rokoto azende na ya ti vaka ni